0: Studio za Radio Mozambique Kopeni moteno mvurona mabasa alivatatu Malabu etene Nkalo madale Anuro madale ni mabasa alizu nechobo Haba anakali na nyo mpaka miraru Mudhizi wauti yani Natiadaga kuyo mfuno za na mabasa ampira Malabu etene Na nyo Belton Kasimu Mwana mwejo walizu ni inrabulia Dilukuno humukomboni mbweni dikana ni kamiedho na Mesura Mabasa, Paulo Lopes. Motene, no tamala no kala na Radio Mozambique Mambesi Ningoku. Ma mili mingono vi nele ovruwa na vopadua na ezugu. Mwari mwa miselu za Mzambezia. Esi... Dimale ovisa sanye za Teofulu Moronya wila adena miselisi. Baito, chuba ronje nyudu wakwa na ufano kumina mili.
1: Radio Mozambique, Zambezia.